billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire.

Vinn du billetter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

Vinn du biljetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Vinterbilletter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

Ja, vi rakker egentlig ikke noe mer I dag. Det et omfattende 17. mai-program. Både Surendal, Sunndal, Aure, Smøla og rundt om på mange små og store skoler og forsamlingshus. Så jeg anbefaler at du tar en kikk på nettsiden til kommunen din. Der ligger programmene ut, om du skal være usikker på om det avvik I tradisjon da. Ellers så blir det nok en fin feiring som varslet med det fine været som meldt tidlig på dagen, og det kan jo passe fint for dem som skal gå I tog på 17. mai.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Fint billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eide og Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jeg er klar.
1: Du er klar, ja, Per. Det er kjekt å høre. Det var Hideaway, det, med Dave D, Dosey, Biki, Mick, Mickey, and Teach.
0: Mick,
1: Mickey,
0: and Teach. Ja, ja, ja. Vi har ikke noe å si, og jeg vet hvem det er hvis
1: Mickey,
0: de som husker ham.
1: Mickey blant venner, da, sikkert.
0: Sikkert det. Mikkel. Mikkel, eller Mikkel. Mm. Ja, jeg har på åpne bær. Du skjønner at jeg har ikke spist. Nå fikk jeg ikke vann ikke å ete av i sted. Jeg vann jo dusj, ja, men jeg vann ikke å ete av. Så nå åpner jeg meg Guinness her, for det er mat i, sier han.
1: Skal du drikke øl på tom mage, Per? Det høres ikke bra ut.
0: Det er ikke tom, jeg spiste jo i morges da.
1: Om det er noen timer siden da.
0: Ja, nå tømmer jeg her. Ikke snakk til meg når jeg tømmer, eller jeg må ikke snakke mens jeg tømmer, for da tømmer jeg ut. Åh, hva god farge. Åh, nei, ta det herlig. Oi, det blir godt.
1: Det blir middagen.
0: Da kommer det middagen, det blir husk på at det er så god middag. Det er grann det er Guinness-ølet også. Yes, hva vi skal ha nå?
1: Nå skal vi ned til The Lovin' Spoonful.
0: Ja, vet du hvorfor jeg plukket ut noen låten her, Atle?
1: Fordi at det er sommermusikk.
0: Ja, det kan jo nå se Lovin' Spoonful forbinde med sommermusikk. Det gjør han, det er jo på grunn av Summer in the City.
1: Nei.
0: Men vi spilte, vet du, han, Luka Jørgensen, Alf Jørgensen, han ønsket seg en låt som het Fish and Blues for en 14 dager, 3 vekker siden.
1: Det stemmer.
0: Og han... sa at det var en gammel blueskall, jeg må ikke si stegord nå, gammel blueskall, som amerikaner, som gjorde en låt som heter Fish and Blues, og den fikk en, den fant jo i, du, etter hvert, og men så sa de at, faen, Fish and Blues, den mener jeg at jeg har hørt av Lovin' Spoonful.
1: Og det har du rett i.
0: Og det hadde jeg rett i. Og så mente jeg at jeg trodde kanskje jeg var B-sida til Summer in the City.
1: Og det hadde du rett i.
0: Det hadde jeg rett i. Faen, kan mye rett jeg har. Det var da jeg jublet, vet du, når jeg får rett for noe egentlig, så vet jeg ikke, men jeg tror jeg vet det. Og så vet jeg det. Jeg sitter sånn, så er det første liksom jeg tenker på, det er som oftest rett.
1: Ja, stort sett så har det med å hende det,
0: ja. Ja, og når du begynner å tenke at, faen, det var ikke den lel, da roter jeg på bærtur. Skal vi høre Fish and Blues med den B-siden her da, med hele Lovin' Spoonful med B-siden, og som heter Fish and Blues.
1: Ja.
0: En kul låt da.
1: Du, Per, vet du hvor navnet kommer fra? Lovin' Spoonful? Har du hørt det?
0: Oi. Jeg kommer ikke på det.
1: Det er inspirert av en sang som heter Coffee Blues av Mississippi John Hurt. Og der har jeg noe med kaffe å gjøre, kanskje en liten Lovin' Spoonful med kaffe eller sugar eller
0: noe. Ja, det kan være det. Kanskje han sier noe inn i tekst da som...
1: Ja, kanskje det.
0: Vi får prøve å høre etter en dag.
1: Ja, denne her er altså skrevet av John Sebastian, og vi skal høre det.
0: Lovin'. Ja, enig.
1: Står så på fila
0: det. Det var jo en gammel låt da.
1: Jo, men den rappen, vet du. Det,
0: sånn, ja, rappa, ja. Ja, selvfølgelig. Ja.
1: Her kommer Fishing Blues.
0: Ja.

0: Og da hadde vi en spunnfull fisk inn blust. Det var et fin bort du hadde, Per, tenker jeg, det...
1: Det, ja, det var ikke sånn hårbart, det var bart av skummet på Guinnessen. Jeg drakk det litt for fort, begynte jeg klarte ikke å holde meg.
0: Nei.
1: Så jeg tok og da får en sånn svær brun, en beige bart av skummet.
0: Mm.
1: Og så glemte jeg det når jeg pustet da, at jeg hadde skum i litt, så jeg pustet en skummet, så jeg hostet litt i sted. Ja. Så da har jeg, diagnosen satt, hosten kom av Guinness skum.
0: Så sånn skum i bartene, sånn som damene liker det da?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei,
1: hva faen er så her da, så syk på ølet fra lippa til folk da. Nei, faen, det får noe bare. Ja, kanskje. Jeg skal prøve. Så prøver jeg i kveld da. Ut i kveld. Ja, du har fått meg til å gå ut i kveld, for jeg skal prøve til det. Jeg skulle lage
0: fint eget.
1: Du satt meg på.
0: Nei, må slutt. Ikke legge skyld opp. Ikke legge skylda på meg hvis du skal ut og utforske etter der.
1: Jo, det gjør jeg jo nattlig, så vil jeg vente. Neida, skal ikke gjøre jeg nattlig.
0: Nei.
1: Men jeg vil ut i kveld, ja, for jeg går ikke ut på 16. mai, ja, vet du.
0: Nei, du skal være klar til barnetog og alt mulig som skjer.
1: Ja, jeg skal jo opp og heise, sette ut flagget, og så skal jeg over.
0: Bursdag, ja.
1: For syndbåten over, og så skjer jeg barnetoget. Og så går jeg opp til, eller en liten runde på byen da, og ser folk som sitter, nå er jo såpass fint, jeg vet ikke om det blir noe sol i morgen eller hva det blir, men det blir jo ikke så verst vær.
0: Tror vi får litt
1: soletart. Og så ser jeg litt på folk, og så går jeg opp til søstra mi oppe i Klemsnenga, og så kommer over det andre søster, og tredje søster jeg har, kanskje, to stykker av dem har det bursdag da, så vi feirer det. Så jeg er der, og hun har noe bestandig noe av. Vin til meg da, så jeg går ikke sånn, og så går jeg halvt ikke når jeg går derifra, for at jeg får mer enn, jeg får ikke bare på ene foten, for å si det sånn da.
0: Du får nok.
1: Jeg får sånn at det er balanse når jeg går nedover Klausenskata, og så skal jeg innom en kekka, Kristian, håper han kommer innom radioen her nå i kveld. Innom til han og besøker han, og så må jeg ut og se på voksentoget etter hvert, og så ramler jeg innom bar et eller annet, så pub og koser meg litt, og så er jeg ganske tidlig igjen. Så
0: planen for nasjonaldagen er klar hos en Per?
1: Ja, prøv å komme meg hjem tids nok, så jeg vinner og tar ned flagget, og ikke være sånn som en gang så ble jeg ute i fire om natt, og flagget hang opp, det er jo støkt.
0: Ja.
1: Det, ja. Nei, skal ikke være sånn. Du skal være tidlig hjem og ta ned flagget, hvertfall til klokka er ni.
0: Yes, det skal være.
1: Nei, søndag.
0: Ja, det skal i hvert fall være Fleetwood Mac nå.
1: Ja, vi har spilt ganske korte låter i dag, og nå blir jeg enda kortere.
0: Ja.
1: Den her låten er kul. Jigs og Puzzle... Nei, hva heter det?
0: Jo.
1: Jigs og Puzzle Blues.
0: Jigs og Puzzle Blues. Er Peter Green, eller?
1: Nei, det er han, Danny Curven.
0: Danny Curven, ja.
1: Han blonden som var med.
0: Ja.
1: Han så sin guttunge som var med i Fleetwood Mac. Han så laget han der nede. En jævlig kul låt da. Jeg husker han, Jonemann, han Jon Storvik, spilte denne låten der jævlig bra.
0: Mm.
1: Han spilte i 12-gang av bluesband. Blueslag, kanskje han heter.
0: Ja.
1: Og da spilte Jon Storvik den låten her, og den er jo, det er jo ikke akkurat den der bluesopplegget da, men den er jævlig kul.
0: Ja. 1969?
1: Ja.
0: Ja. Er det Fleetwood Mac?

0: Bjørn to be wild med Steppenwolf, var det altså.
1: Ja, det blir bjørnetog hvis det hele gjengen stiller på 17. mai.
0: Jeg tror
1: det. Hva vi skal ha nå?
0: Hei, Lili, hallo!
1: Ja, vi skal over på en LP-plate som det første LP-plate har hørt noen gang stereo.
0: Mm.
1: Aldri visste hva stereo var før jeg trodde, jeg har sikkert sagt det 100 000 ganger på radioen, at jeg trodde stereo, når det var stereo, så var jeg bass i ene siden, og så diskant i andre siden, så hørtes ut som stereo. Sånn tenkte jeg, ja. Etter så jeg fikk høre denne LP-plata her.
0: Hvor hørte du det her, Anna, Per?
1: Jeg hørte hjem til kjellerleiligheten, eller kjellerrommet, og han hadde en sånn til Ari Rjeldes.
0: Og han hadde stereoanlegg, Anna?
1: Han hadde en liten sånn Philips, tror jeg, sånn teak,

0: Aperçu.
1: Da skal vi kanskje ta litt uteliv.
2: Ja, men man må si med en gang, ja. Låten der har vi aldri spilt på Luftoffer.
1: Du er sikker på det?
2: Ja, jeg er helt 100% sikker, det som jeg bestående er. For det er truk og fanken i vil, folk. Ok, vi skal uteliv.
1: Longhorn, det er det Mr. G som spiller i kveld.
2: Det er cowboybarn.
1: Cowboybarn, ja. Tornskjold får besøk i morgen og i dag av Hit Freaks.
2: Hit Freaks, jeg vet ikke hvem de er. Har du funnet ut det?
1: Duo fra Trøndelag.
2: Ja. Det stemmer. De har vært her før. Så det er liv og røre.
1: Lørdag på Smøla, der er det Smølas nye rockeband, Deja og U. De spiller på Bøteriet i morgen lørdag. Ja.
2: Hjørne Bar, de har ikke band i helga, eller noen som spiller. De har... han er jo profesjonell, han Robert, da. Han kjører plata. Jeg var oppe om der på torsdagen. Torsdag var i går.
1: Robert Solheim snurrer vinyl. Ja. Okay.
2: Han snurrer vinyl, og jeg så på Telegram, han satt med 200 platespillere, og så hadde han singleplata, så han kjørte den kvelden, så han fikk jeg være oppe her og se på hva han gjorde. Har det vært jeg som har gjort det der, så har stiften vært ødelagt for lenge siden, og den klarer å treffe på rett plass. Han stiller jo inn lyden da, men... Hjelp, jeg kommer til å ødelagt hele greia, så jeg får ikke lån utstyr oss for å gjøre noe. Nei, det tror jeg ikke, og det er ikke bra. Så han kjører jo på i kveld, en Robert Solheim kjører lyd, og så på i morgen, så er Frank selv, han bartender, han Frank, som Tendeland, ja, så kjører jeg med sin platespiller som står på bardisken, og da skal han stå altså og mikse drinker og tappe øl og sette på plata. Det kan bli jævlig kult å høre og se hva han får til.
1: Ja.
2: Og han har jo stødige hender, han klarer jo å tappe øl, men han kan jo godt ha tatt jobben her da, etter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 øl, så kunne han jo satt på plata, synes jeg. Men det får han ikke. Det er på lørdagen, han Frank skal kjøre, og så søndagen er vel han Robert igjen.
1: 17. mai.
2: 17. mai, ja. Så treer blir den opplegget der. Men skal vi ta med noe som er på tirsdagen ned på hjørnet?
1: Tirsdag neste uke,
2: ja. Ja, tirsdag neste uke, for da kommer det to amerikanere opp her.
1: Mm-hmm.
2: Du har noe brett news, det kan jeg gitt den, brett. Faen, du har noe vært oppskrevet av noe.
1: Tokyo, Brett Newski.
2: Ja, vent litt, skal jeg finne etter det her nå, skal vi se, han har sett.
1: On Aaron Shower.
2: Ja, vent litt, tror jeg nå. Nei, det var det bandet jeg ikke med, men de er bare to sammen.
1: Ja, det er så, Brett Newski og Aaron Shower.
2: Ja, ok. Jeg skal se, Brett Newski og Bad Invasion heter bandet, men de er jo ikke med her da. De er bare her for å markedsføre seg, tror jeg. For å vise seg frem. En jævlig bra band da, en bra folk. Det ligner jo på litt sånn Lou Reed og hva heter bandet som var med?
1: Velvet Underground.
2: Velvet Underground, ja. Og jævlig tøft. Og de skulle se da, Brett Newski og Bad Invention bringer en mix av alternativ country, Tom Petty og 90-tals alternativ rock. Ja, ja, ok, hvis de sier det, men jeg synes
1: det. Unnskyld, det står at den kommer med band her, men det er ikke sikkert da, jeg vet ikke.
2: Nei, de er bare to sammen.
1: Ok.
2: De er, ja. Newski er tilbake med et satirisk band, eller LP, ja. Eller er tilbake med satirisk humor kontra etos og evnen til å lage hymner fra outsider. Hva faen, jeg forstår ikke bare å ta. EP-en viser frem innslag av Bob Dylan og Jonathan Richman med produktion i stil med Velvet Underground. Ja, det her høres jævlig kult ut, altså. Gjør det tirsdag 19.5. klokka 20. Det bare tidlig på kvelden.
1: Ja.
2: Så jo, det kan bli spennende det her. Satser han i Frank, ser jeg. Amerikanere er bestandig. Vi har funnet fram en låt, vi.
1: Ja.
2: Har det mer? Jeg sa du skulle finne fram en låt, men jeg husker ikke hva
1: det var. Eneste du sa til meg var at noe som heter Last. Ja. Og de har en sang som heter The Last Time Again.
2: Ja, det er den, ja. Den er en kul låt, så får folk høre. Det må de ikke gå glipp av, så færre ut. Hvis de skal ut på tirsdagen, så... går det oppå ned og hører på ham.
1: På hjørnet, ok.
2: Ja,
1: her kommer Brett Newsky og Aaron Shower med The Last Time Again.

0: Det her ligner jo litt på Lou Reed, altså.
1: Ja, du sa så.
0: Velvet Underground, altså. Det det, altså. Det her liker jeg. Ja, da skal jeg på. Da jeg altså på tirsdagen klokka 8 på kvelden. Så det vinner bussen hjem da.
1: Da sitter han og leser Radio Bingo.
0: Gjør du det?
1: Ja.
0: Ok, men du må si fra at folk som ikke binger, det er binger. Det er ikke noen som hører på radioen hvis de ikke binger. Men,
1: Bringt og brankt, hører du si.
0: Prøvde å lese bingo en gang, og det gikk ikke bra.
1: Ok, det var Brett Newski og Aaron Schover. De spiller på hjørnet tirsdag neste uke. The Last Time Again, og det hørte han. Jo da, det lignet på Lou Reed, det gjorde det.
0: Ja, det gjør det. De har den der herlige stilen, og så er litt Bob Dylan, ja, og sånn strøm. Så, ja, herlig.
1: Neste ut her er Eric Burden and the Animals.
0: Ja. Det er fra en LP-plate som egentlig ikke kom ut i England. Kom ut i England etter hvert, da, men kom ut i Europa ellers, og Amerika. Every One of Us er det jo et helpen.
1: Kan før komme oss ut her da?
0: Nei, det må ikke spørre meg om. Det var mye rart den gangen, vet du. Det var kanskje de ikke ville at de skulle komme ut og akkurat da og den tida og sånn. Så jeg vet ikke. Jeg bare husker å komme ut på ikke England. For jeg bestilte jo fra England mye, og kom ikke ut her, men hun kom ut i Tyskland. Men hun var kommet ut i Amerika. Så det var jo en tid jeg møtte Erik Burden igjen i NMLs da, til det her på slutten. Han var kommet inn, han Sut Money, en gærning, en sånn orkesterleder borte i London da, som spent alt mulig rart. Jazz og blues og sånt sånt. Nå har jeg ikke peiling på platen, hva heter det en gang? Vent litt, Rannu Atle.
1: Du mener titlen på låten, mener
0: du? Ja, jeg skal finne den her nå. Så jeg skal ikke bryte meg av noe med å lete her på telefonen min. Sånn, der har jeg, vet du, kanskje hva langt nede. Year of the Guru.
1: Ja, Year of the Guru.
0: Nei, det er ikke rett av det. Jeg har satt det feil nå. Ja, men jeg har ikke noe å si. Ser du hva lang hun er?
1: Ja, hun er lang.
0: Jo, det er rett den. Det er rett. Det er 6 minutter eller noe sånt.
1: 5.22, men ok.
0: Ja, vi må ha litt til noen lange. Year of the Guru, Erik Burden and the Animals fra 1968. 8? Stemmer?
1: Ja, det er sammen sikkert.
0: Ja, ok.
1: Her kommer den. Jep.

0: enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Skal vi se, da vi tilbake her, og vi skal høre på en låt fra A Night at the Opera.
2: Ja, fra den LP-plata, ja. Der han kommer fra, men ta ikke en Freddie Mercury. Det er han Taylor,
1: Nei.
2: Gitarristen.
1: Nei.
2: Nei, ikke Taylor, men hva heter han?
1: Brian May.
2: Brian May, ja.
1: Ja.
2: Som synger, og til det en science fiction-låt.
1: Ja, det er litt om tidsreiser og litt sånne ting.
2: Ja, han ja, synger om Year of 39.
1: Ja.
2: Ikke står det da? Jo, Year of 39, ja.
1: Mm.
2: Og han så for seg hva det var i 2039, en kul låt. Jeg synes det er den er frisk og god.
1: Ja.
2: Tøft.
1: Annerledes.
2: Litt. Ja, med det, vi kan jo kalle det for akustisk, for at det er jo gitar, kassagitar og en stor tromme, så står det, de bruker jo bare stor tromme.
1: Bass, bump, bump, bump.
2: Ja, gjør de det? Ikke bare stor tromme vi gjør da?
1: Tror nok jeg med bassa, ja.
2: Ja, vi får høre.
1: Når de spilte den på scenen, så gikk alle sammen fram, og ja. Da stod en Mercury med mikrofonscenen, og så stod den trommisen stod bare med stortromma og en tamburin, og så bassisten stod der, og Brian May sang jo og spilte gitarsolo da.
2: Ja, men bossen, brukte han bossen på scenen da?
1: Jep, tror det. Okay. Jo, de gjorde det. Ja.
2: Ja, men da får vi se hvordan det går der. Hør etter folk, Year of 39, eller den heter bare 39.
1: Ja.
2: Jævlig tøft da.
1: Ja.
2: Ja, også.
1: Er det Queen?

0: Ja, du hører kompe, du hører bossen, ja, boss var på tromma. Det det som gjør egentlig at det blir jævlig bra, da. Og jeg tenkte, hvis det trommer nå, og faen, må ringe mitt, eller sitte på radioen nå, vet du. Sånn, jeg slo av. Hvis du ikke har rette samholdet med en trommis og en boss, da blir jeg ikke mye bra, altså.
1: Det er jo perfekt. Det er jo ryggraden i gruppe, det, bassisten.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, ja.
0: Ja, du blir glad i meg oppe når han gjør det, sier det.
1: Ok, vi skal avslutte din bolk med Pink Floyd.
0: Ja, Pink Floyd, den er en av dem. Altså, det her er jo uten han Roger Waters, da.
1: Ja.
0: Og mange som sier Pink Floyd Light. Det er jo mange som blir forbannet, jeg heter ikke det. Men mange som sier, og uten Roger Waters, så var det ikke samme. Men
1: kjært barn har mange navn.
0: Ja, men samme er det funken, og Roger Waters har tabba seg ut deluxe i siste, så får noen bare gjøre det. Men vi skal kjøre en låt som heter Kate.
1: On the Turning Away.
0: Ja, en jævlig fin låt. Ja. Fantastisk, så blir jeg ønskeplatte etterpå.
1: Ja. Here's Pink Floyd.

0: Jeg kan ikke, jeg har ikke trekk til alle.
1: Nei.
0: Det var bra for en tid hadde platene lå strødd utover gulvet da, vet du.
1: Party, party.
0: Ja, var ikke så folk.
1: Vi skal til ytre Nordmøre, Smøla, Bjørn Ivar Hannasvik. God fredag, alle løka. God fredag, Bjørn Ivar. Straks helg og oppkjøring til 17. mai for Smøla Musikkorps sin del. Dere er selv dundre i vei på store tromma. Jeg startet som voksen aspirant i korpset som 41-åring med tromma som hovedinstrument, og det er min 13. gang jeg er med og holder takta. Aldri for sent å begynne i korps, skriver en Bjørn Ivar. Det blir en rolig fredagskveld, og da ønskes en rolig låt. Vil høre Elton John og The One. En fin låt dere gjerne må spille av i kveld. Elton John har mye fin musikk, så kan det være jeg kommer med flere musikkønsker fra den mannen etter hvert. Ønsker alle løka en god helg og en fin 17. mai. Hilsen fra nissen oppe i hagen på Staurhaugen da. Jepp, jepp. Nei, men Elton John skal du få høre Bjørn Ivar. Ganske ny låt fra han da, eller? Nyere hvertfall. Her kommer The One, men først en liten beskjed fra våre sponsorer som ligger opp her, hører jeg.
2: Vinterbilletter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

0: Ja, det var ikke låt fra Krafttak mot Kreft-albumet. Du hørte Her Decision, Lorenzo. Skal vi se, Arvid Olsen, hvens ønskelåt blir Watching the River Flow med Ben Waters, utgitt i 2011. Den nye låten hentet fra albumet Boogie for Stu, Tribute to Ian Stewart. Har med seg hele Stones-gjengen på den her, og vel så det, til og med Bill Wyman er med her. God 17. mai-helg ønskes. Samme til deg, Arvid. Skal du jobbe, så får du en trygg og grei 17. mai. Ja, har du gjort det ned, Per? Ja.
1: Ja, jeg har jo. Ålreit, det var vel en sånn tribut til Ian Stewart, ja, som var med i Stones da. Død alt for tidlig. Det var på venteværelsen, mens han ventet på å få komme han til doktoren.
0: Uff.
1: Så det var fort gjort.
0: Ja.
1: Vakk.
0: Ok, mer Ben Waters og The Stones, Watching the River Flow.

Vinterbilletter til humorshow med Adam Schalberg på Kulturfabrikken 29. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Schalberg.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet lørdag. Sørøstlig eller skiftende bris. Lørdag ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Pent vær. Lørdag ettermiddag enkelte regnbyger. Eidå Sunndal 15 grader. Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 14. Smøla og Halsa 13. Aure 12. Og Surndalen 11 grader lørdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

billetter til Shades of Dire Straits på Kulturfabrikken 30. mai. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Dire Straits.